Er det så humaren, om du men jo er snævnen? Er vi med snart, akkur det med kap klar i orden? I et af orkester, er det med plads om akkorden? Og samme stil med dansezonen. Babe, hvor du ved på net, hvor du ved på flet, er du stum og ud, så det på trofæet dræt. Er der chok til mig, om rejt, ikke om fond, jeg om at tjæt, på typ og på ty om træt. Er der spiger, jeg om mit og pyt, det om for dit, er det så sag på lov, det sødt, med på en rit, er det så sag på lov, en kryt, og drat og prit, er på helt dit, hvis jeg om ud, må smle på drit.